0: mai ia ingo fa sa longa mo e fira ngalo e faia sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sa o le pulenga o aia ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefoni le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu peng office o ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tu si fai tia uma e se taone tau nu utu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Ta lofa, o lo ui ngoa o Dr. Anai le avasa a fai ue inga lue maa lusi a le uanga i lava i luma le suifuanga na folfona mai le national o le ala atu fai le lea le tau le suifuanga a e peitai o a atili aio na fai le atonu e ese le fofuanga le leipa i ele leinga luenga ta mo fere soifu malo luina ma pili ma walalo ta le tonu wa ta tau ni yaisi suinga palote na iloa mo le leipa
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.